Nggih, wonten wiyakti cihne nggih ciri wonten mungguh punika ring aji sastra suring Jepang punika wiyakti. Yeah.

0: Nggih, kadiasa punika uyati pidadabe rikale rage ngeman daging-daging sangyang agame.
1: Matur cuk semua.
0: Nggih. Nggih. Kangge, angge, durusa.
1: Tiang wawung pawuruk sirang langkung nih.
0: Ampun, ampun becik dangdangin niki ngerinting hati Bu Adi.
1: Nggih, kangge. Langkung ya jero.
0: Nggih.
1: Nggih, tiang masalah
0: mak. Nah, durus, durus, magatre dumun.
1: Nggih, majeng ring Bu Eka BB munggah mangkin Bu Eka.
0: Ah, Bu Eka nggih.
1: Janura.
0: Nggih.
1: Pak Wayan Beroda.
0: Nggih, ring Tajun, nggih.
1: Nggih, munggah Pak Wayan, wenten Pak Putu Slamet.
0: Nggih. Pak Putu ring studio mangkin Pak Putu Slamet niki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, rajang sandaan Pak Putu Slamet.
2: Nggih, Bu Adi suksema.
1: Nggih, wenten Pak kenten Pak Putu Wayan.
0: Nggih.
1: Pak Nom.
0: Nggih.
1: Wenten Pak Doyo, wenten jerumangku niki sareng kali.
3: Nggih, suk semua Bu Adi.
0: Nggih.
1: Wenten Gung Biang.
0: Nggih, ring bon dalem niki.
1: Niki Gusti Biang ngalem.
0: Nggih.
1: Mungkin wenten Pak Wayan Tantam pun api
0: beredar. Nggih.
1: Nggih, Pak jerumangku setase kena ngelantur nggih.
0: Astung karu Ibu.
1: Mungkin tiang lungsur pamit, sinep tiang antuk pramet santi om santi. Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, ringungkur Ibu Adi saking Klungkung, sire arsi jagi munggah, durus, durus. Om Swastiastu. Wah, niki ten putusin niki. Bu Adi. Ah, Om Swastiastu. Ringungkur Ibu Adi, sire arsi jagi munggah. Ngiring.
4: Om Swastiastu.
0: Ah, niki peka nung niki saking Bantang Banu. Durus peka.
4: Iya.
0: Durus.
4: Yang merajah mari, Pak.
0: Inggih.